0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: Vite le bac, vous êtes prêts pour l'orientation. L'Université Centrale organise une journée porte ouverte qu'après la rentrée universitaire. Le 9 septembre, la semaine de la 4e à la Business School à Mohamed V. Pour vous présenter les 6 écoles de l'État. École de santé, Business School, École Polytechnique, École IT, École de droit ou l'école de communication et de design. Vous allez trouver des experts en orientation ou des représentants des écoles et vous allez offrir une séance d'orientation personnalisée gratuite. Vous allez vous faire une visite sur le campus de l'Université Centrale. Pour plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
2: من ولع الجو والجو يولعنا.
1: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
2: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.
2: ايه قلتني كده
1: بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل اريدو شيري اوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك ومزيكا فام.

0: סושיאל סאונד. סושיאל סאונד. היט קלאב אנד טרנס. كل سبت واحد من 8 لل 10 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: انت تحط مكياج على زمانكم؟